0: marketing Radio Centra.
1: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra, rezerv 131 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj

0: marketing Radio Centra.
1: Pripremite se za ludi petak 7.8. u vašem najdražem planetu, jer stiže Jovan Perišić. U petak 7.8. u planetu će se plesati uz Jovanove hitove do kasno u noć. Rezervirajte svoje VIP stolove na 091 545 4221. Petak, 7.8. Jovan Perišić. To može samo Planet.
2: U uvali Santa Marina pod Novabrige ove subote 8. kolovoza čeka vas fešta od pedoći. Od 20 sati uživajte u prezentaciji kuhanja buzare od pedoći u izvedbi najmlađih, bogatoj gastronomskoj ponudi, sajmu domaćih proizvoda, humanitarnoj akciji udruge Val Santa i programu za djecu. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se pjevači Malog velikog mikrofona, Le Monde Band i Klapa Kampanel. Dočekajte zalazak sunca uz okuse mora i odličnu glazbu. Fešta od pedoći čeka vas ove subote u Santa Marini.

0: centar.
1: Kažu da sam ti samo problem na putu. Kažu da sam ološ u finom kaputu.

0: frekvencije Radio Centra Studija Borić.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
2: Pripremite se za ludi petak 7.8. u vašem najdražem planetu jer stiže Jovan Perišić. U petak 7.8. u planetu će se plesati uz Jovanove hitove do kasno u noć. Rezervirajte svoje VIP stolove na 091 545 4221. Planet, petak, 7.8. Jovan Perišić. To može samo Planet.

Ovoga će ljeta u čarobnom ambijentu Pulske arene Tom Odelova intimna i emotivna izvedba dobiti potpuno novu dimenziju. Jedinstveni spoj glazbe i prostora pod otvorenim nebom i uz mediteranski ugođaj pretvorit će ovaj koncert u posebno iskustvo koje se ne propušta. Slušamo single Silhouette iz 2016. Tom Odell.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Lionel Richie, 1986.